Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U digitalno doba svatko od nas može birati između izgradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi. Civilizacija ljubavi izgrađuje se razoružavanjem riječi i srca, a svaka osoba može dati svoj dragocjeni doprinos. Moguće je nadići logiku moći, sukob preobraziti u početak jednog novog procesa izgradnje zajedništva, kao što je to činio Nehemija kod obnove Jeruzalema i naroda. Nenasilna komunikacija može pomoći u tom procesu kroz korake koji doprinose razvijanju suosjećajnih odnosa. Danas ćemo produbiti prvi korak nenasilne komunikacije, opažanje.

Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas upozorava da naše riječi mogu biti natopljene predrasudama te mogu u sebi sadržavati otvorenu ili skrivenu agresiju. To je osobito vidljivo kada su naša opažanja izmiješana s našim procjenama, prosudbama ili sudovima. Iskustvo međuljudskih odnosa pokazuje da nam je teško opažati stvarnost bez donošenja sudova, kritike ili analiziranja. Takva vrsta komunikacije otuđuje i ne doprinosi izgradnju odnosa, nego može biti povod za svađu ili sukob. Vjerujem da smo zasigurno nekad čuli ili izrekli rečenicu poput "previše si obziran" ili "nitko od mladih nema razumijevanja za starije" ili "ti stalno gledaš u mobitel". Takve rečenice mogu postati poticaj za raspravu, sukob, nadmudrivanje ili dokazivanje tko je u pravu, a tko je u krivu. Takve poruke često potiču drugoga da se brani, te se umjesto povezanosti, suosjećanja i zajedništva rađa napetost i nepovjerenje. S druge strane, usvajanje nenasilne komunikacije pomaže preobraziti takvu vrstu komunikacije u priliku za izgradnju zajedništva, a prvi korak nenasilne komunikacije je svjesno odvajanje opažanja od prosudbe ili procjene.

Konkretan korak koji možemo učiniti je da riječi koje izgovaramo polaze od opažanja koje nije pomiješano s procjenom ili osudom. U nenasilnoj komunikaciji jasno izražavamo što opažamo, odnosno što čujemo, vidimo ili doživljavamo, bez miješanja sa našim sudovima ili prosudbama. Sličan poziv slušamo u Evanđelju po Mateju, kada Isus kaže u govoru na gori: "Ne sudite, da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se." Te evanđelske riječi govore nam prije svega da naši stavovi suđenja i komunikacija koja osuđuje utječu na razvijanje osuđujućeg ozračja međuljudskih odnosa. Ako sudimo, doprinosimo stvaranju odnosa u kojima se optužuje i brani, analizira i dokazuje, a rezultat je nepovezanost među ljudima.

Istovremeno, te Isusove riječi imaju i dublje značenje koje je vidljivo u nastavku Isusova govora na gori, kada on kaže: "Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?" Ili kako možeš reći bratu svomu: "Deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom." Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti i izvaditi trun iz oka bratova. Tko želi maknuti trun, malen komad drveta iz tuđeg oka, treba prvo prepoznati da u svom vlastitom oku ima brvno, odnosno komad drveta koji je toliko velik da može premostiti jarak. Drugim riječima, Isus želi reći da je onaj koji sudi drugoga zapravo mrtav, beživotan. Zato tko sudi i osuđuje drugoga, treba pomoć drugoga da ponovno započne život u punini. Taj drugi je prije svega Bog i čitamo u Jakovljevoj poslanici da je Bog jedini sudac, a njegov sud je križ. Upravo na križu vidimo da je Božji sud nad čovječanstvom milosrđe. Na križu vidimo da ne suditi znači oprostiti i pristupiti drugome milosrdno sa stavom bezuvjetnog prihvaćanja i ljubavi.

Milosrđe, ljubav i bezuvjetno prihvaćanje drugoga onakvim kakav jest, omogućuju nam da se oslobodimo od duhovne sljepoće koja miješa naša opažanja, sudove i procjene. To oslobođenje bilo je vidljivo u brojnim Isusovim čudima kojima je ljudima omogućio da vide, da čuju, te da budu sposobni za izgradnju odnosa u duhu zajedništva. Drugim riječima, Isus je omogućio ono što se u nenasilnoj komunikaciji naziva opažanje. Opažanje koje je svjesno odvojeno od procjena i sudova omogućava jasnoću i lakše razumijevanje, odnosno zajedničko shvaćanje istine. Papa Lav u enciklici nas podsjeća, istina nije teritorij koji treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Kada u komunikaciji polazimo od istine, od onoga što čujemo, vidimo i doživljavamo, drugoga pozivamo na zajedničko opažanje stvarnosti. Riječi opažanja pozivaju na razumijevanje i zajedništvo, jer prije ćemo se složiti oko nečega što zajedno čujemo i vidimo, nego oko naših procjena i sudova.

Tijekom usvajanja nenasilne komunikacije, postajemo svjesni nekih naših navika i obrazaca u komunikaciji, a vježbanjem nenasilne komunikacije razvijamo jasnoću u izražavanju opažanja. Tako, na primjer, u duhu nenasilne komunikacije možemo reći: primijetio sam da u posljednja 2 tjedna nisi uzeo niti jedan dan odmora, umjesto da kažemo procjenjujući: premalo se odmaraš. Nadalje, nenasilna komunikacija nas čini osjetljivima i na poopćavanja koji mogu biti prisutna u našem govoru. Nenasilno bismo mogli reći: imam 2 kolega na poslu koji za vrijeme pauze govore o drugim zaposlenicima, dok će netko poopćiti i reći: svi moji kolege vole ogovarati. Osim toga, netko će procjenjivački reći: ti si neuredna i neodgovorna osoba, umjesto da izrazi opažanje: primijetio sam da nisi očistila stan zadnjih mjesec dana.

Također rečenice u kojima koristimo riječi poput uvijek, nikad, stalno ili često, da bismo uveličali ili umanjili nečije djelovanje, ne potiču stvaranje suosjećajnih odnosa, nego mogu biti poticaj za raspravu i za opravdavanje. Netko će, na primjer, reći, ti me nikada ne slušaš, umjesto da nenasilno kaže, kada sam ti jučer pričao o predstavi, primijetio sam da gledaš u mobitel, a važno mi je da me gledaš u oči dok govorim. Nadam se da nam ovi primjeri mogu pomoći primijetiti razliku između komunikacije koja nesvjesno miješa naša opažanja sa sudovima i procjenama i komunikacije koja jasno razdvaja naša opažanja od procjena. Jasno opažanje tek je prvi korak u nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja naših riječi, a u nastavku hoda vidjet ćemo kako u tome pomaže izražavanje naših osjećaja, naših potreba i molbi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nedjelja je temelj i središte liturgijske godine, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa šalje prvu novčanu pomoć Kolumbiji za područja pogođena potresom. Ljubav je lijek protiv globalizacije ravnodušnosti, istaknuo je pak Sveti Otac u videoporuci sudionicima godišnje skupštine konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: U današnjoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Govorio je o petom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećenom liturgijskoj godini kako bi objasnio njezinu vrijednost u životu svakoga vjernika. Spominjući slugu Božjega, opata Prospera Geranžea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširio u crkvenom jeziku, papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio XII ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
3: L'anno liturgico dunque va inteso.
4: Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja.
3: La celebrazione dell'evento pasquale.
2: Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini.
4: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
2: A da bi se nedjelja posvetila, temeljno je slaviti Euharistiju. Slušanje riječi, sudjelovanje u Kristovu tijelu prema saborskim ocima podrazumijevaju radosno okupljanje vjernika. To okupljanje ne može se zamijeniti samo virtualnom prisutnošću, niti se svodi na puko pasivno okupljanje. Liturgijsko se okupljanje naime ostvaruje u aktivnom sudjelovanju braće i sestara okupljenih zajedno kako bi zahvalili Bogu koji ih je preporodio. Podsjeća Sveti Otac i poziva sve da nastoje stvoriti najbolje uvjete kako bi na svetoj misiji mogli sudjelovati i oni koji nedjeljom nisu u mogućnosti uzdržati se od rada. Ističući da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima zanimljivu povijest u kojoj se isprepliču vjera i pobožnost crkve, papa je dodao. Već od drugog stoljeća, nakon Krista, slavlju tjednoga uskrsa pridružilo se slavlje godišnjega uskrsa, najveće svetkovine koje se proteglilo na najradosnije razdoblje od 50 dana, vrhunac kojega je pedesetnica, kojemu prethodi korizmeno vrijeme s njegovim pokorničkim obilježjem. Razvoj božičnog ciklusa omogućuje ponovno proživljavanje tajstava utjelovljenja Božje riječi, njegova rođenja i očitovanja svijetu. Crkva je potom u različita liturgijska vremena uključila čašćenje blažene djevice Marije, kao i spomene mučenika i drugih svetaca koji na nebu pjevaju Bogu savršenu hvalu i zagovaraju za nas.
3: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale.
4: Liturgijska godina tako u sakramentalnom obliku ponovno predstavlja pedagogiju povijesti spasenja, vodeći vjernike od iščekivanja

pogodio snažan potres, Papa Lavija i Kolumbiji odmah poslao prvu novčanu pomoć kao konkretan znak blizine u trenutku izvanredne situacije. Riječ je o iznosu od 100.000 eura koji je izravno upućen Nacionalnom tajništvu za socijalni pastoral Caritasu Kolumbijske biskupske konferencije, koje vrši ulogu središnjeg koordinacijskog tijela za prikupljanje i raspodjelu pomoći pogođenim biskupijama. Iznos je dogovoren s primateljima i to je prva donacija namijenjena podmirivanju najhitnijih potreba. Uslijedit će i daljnja konkretna pomoć nakon utvrđivanja novih potreba koje će pravodobno biti dojavljene dikasteriju. Dikasterij za službu milosrđa priprema izvještaj u kojem će biti naznačene najhitnije potrebe, a na taj se način potvrđuje da je on znak papine ispružene ruke, spremne dosegnuti svako mjesto gdje je pomoć potrebna. To je crkva kao Božja obitelj, istaknuo je prefekt. Crkva koja je pozorna na patnju i potrebe ljudi, te odgovara na bratski i učinkoviti način. Crkva treba redovnice i redovnike, kao i svu raznolikost i bogatstvo oblika posvećenog života i službi koje oni predstavljaju, jer svojom vitalnošću i svjedočanstvom života kojemu je Isus u središtu, mogu pridonijeti ubuđenju svijeta. Tako ćemo se zajedno uspjeti suprotstaviti globalizaciji ravnodušnosti i bespomoćnosti pomoću lijeka Kristove ljubavi i milosrđa. Tim se riječima Papa Lav XIV. U danas objavljenoj videoporuci na engleskom jeziku obratio redovnicima i redovnicama okupljenima u Orlandu na godišnjoj skupštini konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Podsjećajući na temu susreta koji se održava od 11. do 14. kolovoza, mnoge karizme, jedan duh, jedan poziv, Sveti ih je Otac potaknuo da tijekom radova na osobit način imaju na umu posebne karizme koje je Bog povjerio utemeljiteljima i utemeljiteljicama njihovih zajednica. Izrazio je i zahvalnost za trajne doprinose njihovih instituta, posebno na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Papa je dodao da je riječ o karizmama koje im je darovao Duh Sveti, po kojima su tijekom vremena posvećene žene i muškarci pomagali da poslanje i otajstvo crkve postanu vidljivi u našem svijetu. Rimski biskup na početku svoje poruke citirao govor kojim je 26. lipnja ove godine otvorio izvanredni konzistorij, kada je podsjetio da su svi kršćani pozvani biti graditelji Kristova zajedništva, koje poprima svoj oblik u sinodskoj crkvi, u kojoj svatko surađuje u istom poslanju prema vlastitoj karizmi i službi. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo što će program skupštine uključivati sinodsku metodu slušanja, razmjene mišljenja i razlučivanja, uz otvorenost i spremnost razumjeti ono što drugi govore. Program naime predviđa više razgovora u duhu, pa se Papa Lav stoga nada da će sudionici kroz taj oblik bratskog i otvorenog dijaloga moći razlučiti što Duh Sveti govori o sadašnjosti i budućnosti posvećenog života u narodima u kojima služe. Sveti Otac na kraju video poruke ponovno istaknuo važnost rada na promicanju redovničkih zvanja te potaknuo redovnice i redovnike da u njihovim susretima s mladima traže načine kako im približiti njihov način života te da im pomognu osluškivati Božji glas. U Jordanu su započele pripreme za obilježavanje 2000. obljetnice Kristova krštenja, koje će se održati 2030. godine. Jordanski premijer Jafar Hasan je 10. kolovoza predsjedao prvim sastankom Nacionalnog odbora zaduženog za pripremu tog važnog vjerskog i povijesnog događaja. U priopćenju jordanske vlade stoji da je odbor sastavljen od ministara, vjerskih i društvenih vođa te predstavnika nadležnih institucija. On služi kao središnje nacionalno tijelo za pripremu i nadzor proslava te je odgovoran za izradu politika i općih smjernica, koordinaciju aktivnosti i promoviranja događaja na međunarodnoj razini te nacionalnih procedura, kao i za planiranje događaja povezanih s obljetnicom. Premijer Hasan je tijekom sastanka istaknuo potrebu da se odmah započne s pripremama u skladu sa smjernicama kralja Abdullaha II., kako bi se podržala inicijativa koju je pokrenulo Vijeće crkvenih poglavara u Jordanu na temelju općeg plana i jasno utvrđenog rasporeda. Također je rekao da obilježavanje drugog tisućljeća Kristova krštenja odražava povijesni i vjerski ugled Jordana te njegovu ulogu kao svjetskog odredišta za kršćanska hodočašća. Istodobno je istaknuo poruku koju daje kraljevina o suživotu

0: poštovanju prema drugome, miru, ljubavi i ljudskom bratstvu. Jordanski je premijer također napomenuo da vlada mobilizira sve raspoložive resurse kako bi podržala taj događaj, opisujući ga kao prigodu za jačanje položaja Jordana kao zemlje bogate vjerskom baštinom i kao svjetskog odredišta za kršćanske hodočasnike. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice govori Ante Arambašić.
1: Za vrijeme nesnošljivih vrućina koje u posljednje vrijeme pritišću mnoge hrvatske gradove, ali i mnoge druge dijelove Europe, izlazak iz doma i susret s drugima postaje znatno otežan. Tako sunčano ljeto, inače vrijeme odmora i vrijeme druženja, vrlo lako postaje vrijeme osamljenosti. Upravo je u takvim okolnostima ključno ne odustati od stvaranja prilika za susret, pogotovo za one kojima ovakve ekstremne vremenske nepogodnosti uskrate gotovo svaki način da budu s drugima. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS i preko ljeta neumorno nastavlja sa svojim susretima koji uvijek spajaju ljude različitih kultura te im pomažu bolje upoznati i uklopiti se u lokalnu zajednicu. Jedan takav nedavno održan susret bila je kreativna radionica za žene. Tom su se prilikom okupile sudionice iz Rusije, Indije, Ukrajine i Hrvatske. Sadržajnu ponudu susreta unaprijed su pripremile same sudionice, svaka donoseći vlastite talente i vještine, pokazujući ih potom ostalima. Tako se susret u jednom trenutku pretvorio u pravu radionicu tradicionalnog indijskog plesa, koji je očarao sve prisutne, tim više što je jedna od sudionica ostalima rastumačila slojevita značenja njegovih pokreta, stvarajući tako atmosferu žive kulturne razmjene i uzajamnog obogaćivanja. Na programu su se našle i druge aktivnosti. Jedna je od prisutnih sudionica podučila druge posebnoj i starinskoj vještini pletenja bez ikakvog oruđa, samo pomoću vlastitih prstiju, koja je karakteristična za krajeve iz kojih dolazi. Jedna je pak druga pokazala ostalima kako pripremiti pinjatu. Neke od sudionica iskoristile su ovu priliku da povedu i svoju djecu, budući da ih se skupio popriličan broj. Dok su se odrasli opustili uz ove kreativne aktivnosti, djeca su se izdvojila u susjednu prostoriju i zaokupila raznim zabavno-edukativnim sadržajem i igračkama, kojih u GRS-u nikad ne nedostaje. Ovaj susret ističe se svojom jednostavnošću, u njegovom središtu je ono što su sudionice same pripremile i donijele, njihova umijeća, lijepe vještine, koje su kadre i druge razveseliti i koje se drugima mogu prenijeti. Iskustvo GRS-ove dugogodišnje misije praćenja i služenja izbjeglica potvrđuje da je najljepše kada učimo jedni od drugih, jer već samom razmjenom onoga što imamo i znamo počinjemo graditi zajednicu utemeljenu na uzajamnom povjerenju.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nedjelja je temelj i središte liturgijske godine, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa šalje prvu novčanu pomoć Kolumbiji za područja pogođena potresom. Ljubav je lijek protiv globalizacije ravnodušnosti, istaknuo je pak Sveti Otac u videoporuci sudionicima godišnje skupštine konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: U današnjoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Govorio je o petom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećenom liturgijskoj godini kako bi objasnio njezinu vrijednost u životu svakoga vjernika. Spominjući slugu Božjega, opata Prospera Geranžea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširuje u crkvenom jeziku, Papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio XII ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
3: L'anno liturgico dunque va inteso.
4: Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja. La celebrazione
2: dell'evento pasquale. Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini.
4: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
2: A da bi se nedjelja posvetila, temeljno je slaviti Euharistiju. Slušanje riječi, sudjelovanje u Kristovu tijelu prema saborskim ocima podrazumijevaju radosno okupljanje vjernika. To okupljanje ne može se zamijeniti samo virtualnom prisutnošću, niti se svodi na puko pasivno okupljanje. Liturgijsko se okupljanje naime ostvaruje u aktivnom sudjelovanju braći i sestara okupljeni zajedno kako bi zahvalili Bogu koji ih je preporodio. Podsjeća Sveti Otac i poziva sve da nastoje stvoriti najbolje uvjete kako bi na svetoj misiji mogli sudjelovati i oni koji nedjeljom nisu u mogućnosti uzdržati se od rada. Ističući da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima zanimljivu povijest u kojoj se isprepliču

0: vjera i pobožnost crkve, pape dodao. Već od drugog stoljeća, nakon Krista, slavlju tjednoga Uskrsa pridružilo se slavlje godišnjega Uskrsa, najveće svetkovine koje se proteglilo na najradosnije razdoblje od 50 dana, vrhunac kojega je 50-nica, koja mu prethodi korizmeno vrijeme s njegovim pokorničkim obilježjem. Razvoj božičnog ciklusa omogućuje ponovno proživljavanje tajstava utjelovljenja Božje riječi, njegova rođenja i očitovanja svijetu. Crkva je potom u različita liturgijska vremena uključila čašćenje blažene djevice Marije, kao i spomene mučenika i drugih svetaca koji na nebu pjevaju Bogu savršenu hvalu i zagovaraju za nas.
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale.
2: Liturgijska godina tako u sakramentalnom obliku ponovno predstavlja pedagogiju povijesti spasenja, vodeći vjernike od iščekivanja Mesije prema punini vazmenog tajstva i anticipaciji buduće slave. U liturgiji crkva slavi spasenjsku aktualnost Kristova tajstva, omogućujući vjernicima da u njemu sve dublje sudjeluju.
0: Stoga liturgijska godina predstavlja nadahnjuće načelo i temeljni okvir svake pastoralne djelatnosti, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: Papa XIV. Je tijekom današnje opće audijencije ponovno izrazio sućut i zajamčio molitve za poginule, ozlijeđene i spasioce, kao i za cjelokupno kolumbijsko stanovništvo pogođeno razornim potresom. Papina blizina poprima i materijalni oblik kroz prvu hitnu novčanu pomoć namijenjenu biskupijama pogođenima potresom, koju je Sveti Otac poslao preko dikasterija za službu milosrđa, apostolske milostinjarnice, zahvaljujući stalnom kontaktu prefekta tog dikasterija nadbiskupa Luisa Marina de San Martina s apostolskom nuncijaturom i mjesnom biskupskom konferencijom. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer uputio brzojav u kojemu je izrazio svoju bol i blizinu cijeloj zemlji. Danas je nakon kateheze održane na općoj audijenciji, tijekom pozdrava na španjolskom jeziku, ponovno izrazio svoju blizinu braći i sestrama u Kolumbiji koji trpe posljedica nedavnog potresa koji je prouzročio brojne žrtve prema dosadašnjim procjenama više od 200 osoba, kao i mnoge ozlijeđene te veliku materijalnu štetu. Dok molim gospodina za vječni pokoj preminulih, Petrov je nasljednik zajamčio molitve i za obitelji poginulih, za one koji se bore za život, te za sve koji su pogođeni tom tragedijom. Izražavam svoju zahvalnost, dodao je, svima koji su se angažirali u operacijama spašavanja i pružanju pomoći žrtvama. Kao i u slučaju Venezuele, koju je također u lipnju pogodio snažan potres, Papa Lav je i Kolumbiji odmah poslao prvu novčanu pomoć kao konkretan znak blizine u trenutku izvanredne situacije. Riječ je o iznosu od 100.000 eura koji je izravno upućen Nacionalnom tajništvu za socijalni pastoral Caritasu Kolumbijske biskupske konferencije, koje vrši ulogu središnjeg koordinacijskog tijela za prikupljanje i raspodjelu pomoći pogođenim biskupijama. Iznos je dogovoren s primateljima i to je prva donacija namijenjena podmirivanju najhitnijih potreba. Uslijedit će i daljnja konkretna pomoć nakon utvrđivanja novih potreba koje će pravodobno biti dojavljene dikasteriju. Dikasterij za službu milosrđa priprema izvještaj u kojem će biti naznačene najhitnije potrebe, a na taj se način potvrđuje da je on znak papine ispružene ruke, spremne dosegnuti svako mjesto gdje je pomoć potrebna. To je crkva kao Božja obitelj, istaknuo je prefekt. Crkva koja je pozorna na patnju i potrebe ljudi, te odgovara na bratski i učinkoviti način. Crkva treba redovnice i redovnike, kao i svu raznolikost i bogatstvo oblika posvećenog života i službi koje oni predstavljaju, jer svojom vitalnošću i svjedočanstvom života, kojemu je Isus u središtu, mogu pridonijeti ubuđenju svijeta. Tako ćemo se zajedno uspjeti suprotstaviti globalizaciji ravnodušnosti i bespomoćnosti pomoću lijeka Kristove ljubavi i milosrđa. Tim se riječima Papa Lav XIV. U danas objavljenoj videoporuci na engleskom jeziku obratio redovnicima i redovnicama okupljenima u Orlandu na godišnjoj skupštini konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Podsjećajući na temu susreta koji se održava od 11. do 14. kolovoza, mnoge karizme, jedan duh, jedan poziv, Sveti ih je Otac potaknuo da tijekom radova na osobit način imaju na umu posebne karizme koje je Bog povjerio utemeljiteljima i utemeljiteljicama njihovih zajednica. Izrazio je i zahvalnost za trajne doprinose njihovih instituta, posebno na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Papa je dodao da je riječ o karizmama koje im je darovao Duh Sveti, po kojima su tijekom vremena posvećene žene i muškarci pomagali da poslanje i otajstvo crkve postanu vidljivi u našem svijetu. Rimski je biskup na početku svoje poruke citirao govor kojim je 26. lipnja ove godine otvorio izvanredni konzistorij, kada je podsjetio da su svi kršćani pozvani biti graditelji Kristova zajedništva, koje poprima svoj oblik u sinodskoj crkvi, u kojoj svatko surađuje u istom poslanju prema vlastitoj karizmi i službi. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo što će program skupštine uključivati sinodsku metodu slušanja, razmjene mišljenja i razlučivanja, uz otvorenost i spremnost razumjeti ono što drugi govore. Program naime predviđa više razgovora u duhu, pa se Papa Lav stoga nada da će sudionici kroz taj oblik bratskog i otvorenog dijaloga moći razlučiti što Duh Sveti govori o sadašnjosti i budućnosti posvećenoga života u narodima u kojima služe. Sveti Otac na kraju videoporuke ponovno istaknuo važnost rada na promicanju redovničkih zvanja te potaknuo redovnice i redovnike da u njihovim susretima s mladima traže načine kako im približiti njihov način života te da im pomognu osluškivati Božji glas. U Jordanu su započele pripreme za obilježavanje 2000. obljetnice Kristova krštenja, koje će se održati 2030. godine. Jordanski premijer Jafar Hasan je 10. kolovoza predsjedao prvim sastankom nacionalnog odbora zaduženog za pripremu tog važnog vjerskog i povijesnog događaja. U priopćenju jordanske vlade stoji da je odbor sastavljen od ministara, vjerskih i društvenih vođa te predstavnika nadležnih institucija. On služi kao središnje nacionalno tijelo za pripremu i nadzor proslava te je odgovoran za izradu politika i općih smjernica, koordinaciju aktivnosti i promoviranja događaja na međunarodnoj razini te nacionalnih procedura, kao i za planiranje događaja povezanih s obljetnicom. Premijer Hasan je tijekom sastanka istaknuo potrebu da se odmah započne s pripremama u skladu sa smjernicama kralja Abdullaha II., kako bi se podržala inicijativa koju je pokrenulo Vijeće crkvenih poglavara u Jordanu na temelju općeg plana i jasno utvrđenog rasporeda. Također je rekao da obilježavanje drugog tisućljeća Kristova krštenja odražava povijesni i vjerski ugled Jordana te njegovu ulogu kao svjetskog odredišta za kršćanska hodočašća. Istodobno je istaknuo poruku koju daje kraljevina o suživotu, poštovanju prema drugome, miru, ljubavi i ljudskom bratstvu. Jordanski je premijer također napomenuo da vlada mobilizira sve raspoložive resurse kako bi podržala taj događaj, opisujući ga kao prigodu za jačanje položaja Jordana kao zemlje bogate vjerskom baštinom i kao svjetskog odredišta za kršćanske hodočasnike. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice govori Ante Arambašić.
4: Za vrijeme nesnošljivih vrućina koje u posljednje vrijeme pritišću mnoge hrvatske gradove, ali i mnoge druge dijelove Europe, izlazak iz doma i susret s drugima postaje znatno otežan. Tako sunčano ljeto, inače vrijeme odmora i vrijeme druženja, vrlo lako postaje vrijeme osamljenosti. Upravo i u takvim okolnostima ključno ne odustati od stvaranja prilika za susret, pogotovo za one kojima ovakve ekstremne vremenske nepogodnosti uskrate gotovo svaki način da budu s drugima. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS i preko ljeta neumorno nastavlja sa svojim susretima koji uvijek spajaju ljude različitih kultura te im pomažu bolje upoznati i uklopiti se u lokalnu zajednicu. Jedan takav nedavno održan susret bila je kreativna radionica za žene. Tom su se prilikom okupile sudionice iz Rusije, Indije, Ukrajine i Hrvatske. Sadržajnu ponudu susreta unaprijed su pripremile same sudionice, svaka donoseći vlastite talente i vještine, pokazujući ih potom ostalima. Tako se susret u jednom trenutku pretvorio u pravu radionicu tradicionalnog indijskog plesa, koji je očarao sve prisutne, tim više što je jedna od sudionica ostalima rastumačila slojevita značenja njegovih pokreta, stvarajući tako atmosferu žive kulturne razmjene i uzajamnog obogaćivanja. Na programu su se našle i druge aktivnosti. Jedna je od prisutnih sudionica podučila druge posebnoj i starinskoj vještini pletenja bez ikakvog oruđa, samo pomoću vlastitih prstiju, koja je karakteristična za krajeve iz kojih dolazi. Jedna je pak druga pokazala ostalima kako pripremiti pinjatu. Neke od sudionica iskoristile su ovu priliku da povedu i svoju djecu, budući da ih se skupio popriličan broj, dok su se odrasli opustili uz ove kreativne aktivnosti, djeca su se izdvojila u susjednu prostoriju i zaokupila raznim zabavno-edukativnim sadržajem i igračkama, kojih u JRS-u nikad ne nedostaje. Ovaj susret ističe se svojom jednostavnošću, u njegovom središtu i ono što su sudionice same pripremile i donijele, njihova umijeća, lijepe vještine, koje su kadre i druge razveseliti i koje se drugima mogu prenijeti. Iskustvo JRS-ove dugogodišnje misije praćenja i služenja izbjeglica potvrđuje da je najljepše kada učimo jedni od drugih, jer već samom razmjenom onoga što imamo i znamo počinjemo graditi zajednicu utemeljenu na uzajamnom povjerenju.
5: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.